0: Enti ye she ye jumedi no ase anono anope iso ye in a yabe dru studio no ye papa eje wusi nam kwanso ba ye mame prophetess Mrs. Olivia Appiah aka Soja Man's wife enso ewa ha mami mpacho ye mawakwa ba anope
1: ya eja
0: napacho apumu e
1: erade adom ne mumpai bo me ho ye na wonso e
0: na mi adom ene monso mumpai bo ye se ye ho ye napacho Soja Man enso e
1: Soja Man ho ye pa
0: ye de nyankopon ase Ya papa eje wusu nso enam kwan so eba. Yesere se radede ne beba bedu asumdwe mu.

0: no frem want to ha ya dum 106.3 FM so Ghana madish ye ya mamu nyina hebrason premwato eti kasie bono testy angasa wo my gana mu o amino ni o wiase fa na nyina da babia wo no enye wo my gana se wo mpo so wo mpo eye nkunim di akiri kasie bo ye de brewo premto brede enye de ebei eti na wiayi yankoa na eti mi bo draw na nso eye nkunim di if say we have vim one man for si o na ye kwa ni ye kwa chafe de we are very disappointed. We are very disappointed. Ye de kasebo a ye de bayi disappointment bi anim e ye nkunim die kasebo na nsam so ebi wom ye di kan ye de ne tofo bo a abusua bi ne se enna gana fo abaso bo de no wonu ma chechire na de ma no o musi mante anra musi aka ye abaso bo de no munyo munye dasia bimra bio maya de
1: nani ebo bo hu sensem ni mu ano mo sabano no eba no eye agokansie mu se ye nche ye dwe a wabo bio pa wo se he agro nra mrantie ni di ye ni de che se aso ni ama na bo so aganafo e wo se mo so mani munyam
0: wan hu bo ru aye bo wo bia ni ba bia wo firi ni mo so a che se ye bo so ni ye je ne so e wo mbanyam asaye wo bi sa ba nche no se me ye akuapem ni nkran na nra nkran ha se ni ebro no wate so nya ni na kwohwe eje te jinamu eje te penta na ne wo jinamu na chese Benjamin Asayu su jinamu enkran ya ni die ye be kwohwe ni akwohwe
1: ene ye chese bo no e kwoso no ano enjoyment su jinamu etise se pabo for the blue kills ni ade no wo madwuma ba de sika wo mo sesa no enya sam ketoa
0: ye be kwa South Africa manu ye ni age Ghana wo mo dia bra wo nkoa o Ghana fo ye wo wo no mo se sese nya wa tiegu wo so no wo mo ayekobo o ma no ye de mu ba o ani o mu a wo de ba ni chese wo mu chese busumi ye wie ye kora ese ye be pam a ye mpam wo no wo de jamu dada
1: ani ye do be ko yiran san sare no de to mpani John Dramani Mahama nim esen kebeya ma me Gertrude arabesa batokunu wo mo modia na bibia se fata wo mo emfa ne mama no se wo de na dwuma ana wo mo ji na dwuma finisem no se se ko ekwa wasenso no ekwa wasa to asem na twene o bete ho amane
0: Abusi ansam na bi kambo emu na wie yabo ano ye de bremwo na mu aseda de MTN say eye fun ba kupe na wose ukita enkita mienu nkita miensa na bobo obosa ene isim adawroma etino fun ba kono na chip no ba miensa na guso etu obi afrawo ebenya no hono mo a na sabu betumi aye weya MTN app no je download unya download wie nkita undiem bibia woni won ebeko thanks to you computer clinic abusia yadea no esuma wahin tokuro be mu na hye ye wo scanning machines a ebetumi ayi yadea no ba bi e hye bia na yi ne dia ba ne wi a eduro ye bose ye di somu no thanks to you computer clinic yadea bia ye be somu dia ma o ena DBS de ye se ye nim wadada wi antia na dwe ye nso kane anwe wanim ena nchanse papa ye de boda so de ho Ghana wonum na di kan ewom ena branches ne so mo se nyen kran han ko no de beba etu kokumase ya biye biho tamale ya biye biho nomo ena takra de force mo dia ba Ghana ya gusu ya biye biye ko na DBS bo je nchanse pa board na so no sankri blocks ewo ho payment blocks ni nyina no wodi biya ba 10% discount no so ya da so ejina mu ya wo culture ko toothpaste wo se no se obetwi na paye a abusua e wo se paste abudi twu se no samara pharmacy adawroma eye culture ko toothpaste
2: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla.